på folkets hus. Bare vaktmesterløn som suger etter tenkt som på en snus. Han har nettopp vasket gulvet, utenfor faller snø.

0: då vill på något sätt du se komplexiteten I det och ta hänsyn till alla de olika arenorna och områdena det är viktigt att på något sätt vara uppmärksam på. Och sannolikt så vill du då få den ja, effekten som du kanske hoppar på då för att bruka ett liksom forskningsbegrepp. Men samtidigt så kan ju det också vara en utfordring. Sant? Ju bredare mandatet är, desto större risikon för att tiltaken eller råden en kommer med blir generella. De kan upplevas som lite förpliktande. Och när många aktörer är involverat, sant? Vi ska ju ge råd både till barnehage, till skolor, till lärarutbildning, till föräldrar, till myndigheter, så kan ju det fort, det är I alla fall en risiko då. För att det kan vara vanskeligare att placera ett ansvar och säkra att någon av de råden som vi kommer med mig, eller helst alla råden vi kommer med, att de faktiskt får någon konsekvenser på vad som sker där ute. Då. Så det är ju en risiko för att, på en måte, att det kan upplevas lite förpliktande och att det liksom, ja men vad ska vi göra med det här? Det här handlar ju inte bara om oss, det handlar om många andra. Det handlar om är på en måte att ge råd som kanske lägger upp till att den ser att här handlar det om en koordinerad insats över tid där många olika nivåer och på en måte arena måste spela på lag. Slik att den undgår att det som faktiskt sker I praxis blir väldigt fragmenterat och isolerat. Barnhagen håller på med sitt, skolan håller på med sitt. Hjemskolearbeid, skolesamarbeid, det handlar om allt möjligt annat än läsning för att säga si det sån. Så jag tänker att det mest precisa svaret är att se si att bredden är nödvändig för att på något göra något med den utmaningen vi står I. Men den ställer oss självklart höga krav till oss I kommissionen och också de som ska motta de här råden här om att den är tydlig på vad är det som är viktigt att prioritera. Vad tänker vi för exempel om ansvarsfördelning? Vad tänker vi om vem som har ansvar för vad I förhåll till uppföljning? Jag tänker det att vi är breda, det är viktigt för ambitionsnivå rätt och slett. Att det här är något vi verkligen gör, har önskat att göra något med och då måste alla samman vara med på laget.
1: Jag är helt enig I det och jag är jätteglad för att det är så brett mandat av alla grunder du säger för hvis vi hade haft ett mandat som var för exempel bara att stimulera till mer läselyst och läseglädje så kunde vi ha kommit med många goda råd till biblioteken för exempel men det ville inte varit nog till att adressera den stora läsutmaningen vi har I samhället och läsningen har gått ned på väldigt många olika fronter så jag är väldigt glad för att vi faktiskt får anledning att se det I sammanhang och säkra att det inte bara blir en sån enkelt satsning på ett område men att vi kanske får till ett det måste ju vara ambitionen att ett sån läselöft på alla områden där alla trycker I samma riktning men det kräver ju att vi är extremt tydliga på vem som får vilket råd och att vi klarar att prioritera så vi inte hamnar på sån 570 goda råd till alla. Det ska vi undgå.
2: Läsning är ju något folk först och främst förbinder med skola. Men barnhage är ju med här det och vad man egentligen kan göra I barnhagen.
0: Barnhagen är kjempeviktig på många områden, men I den forbindelsen här så snakkar vi om läsning och läsutveckling. Och så selvfølgelig måste vi glömma skriving. Det måste vi trekke in också. För att barns läs- och skrivutveckling eller barns skriftspråklig utveckling, den startar ju, alltså vi vet ifrån mycket forskning att den startar länge för de själv börjar att läsa. Och det handlar ju rätt och slett om att det bygger på språk. Sant? Alltså det att snacka, det är en måte att bruka språket på. Det att skriva eller det att läsa, det är en annan måte att bruka språket på. Och vi vet att det är ifrån många många studier så är det en tätt sammanhang mellan barnhagebarns ordförråd, språkförståelse, fortellerevne och det här med uppmärksamhet för rim och stavelser och språklyder med läsefärdigheterna I uppåt I skolålder. Men det betyder inte att barnhagen ska driva med skol- och läsupplärning, men att barnhagen må vektlägga, prioritera och ge barn rike språkliga erfaringar på många olika måter. Det handlar självklart om genom samtal, det handlar genom högtläsning, det handlar om att leka med rim, lyder och regler. Och inte minst, det är ju relaterat till det här med skolebiblioteken, att barnhagen också har god tillgång till olika typer av böcker. Og gjerne da selvfølgelig bøker som godt illustrerte. Og barn som har mye av den her språklige og rike språklige erfaringen, de har ofte et helt, altså de har et rett og slett mye bedre utgangspunkt når de skal begynne å lære seg å lese og skrive i skolen. Og så vet vi også at det betydelige forskjeller mellom barn når de begynner på første trinn. Noen har et godt utviklet språk, sant? Og det kan være et resultat av det som skjer i barnehagen, men det kan jo også være et resultat av at de har altså en rik skriftspråkstimulering og språkstimulering fra hjemmet. Mens andre har ikke de erfaringene. Så barnehagen jo rett og slett en utrolig viktig arena for å jevne ut de forskjellene, slik at barn... forskjellene vil vi aldri klare å jevne ut fullstendig, men det å kunne jevne ut i hvert fall noen av de her forskjellene vil rett og slett gjøre at barn har et bedre utgangspunkt når de starter på skolen og skal på en måte begynne på den mer formelle lese- og skriveopplæringen. Så barnehagen rett og slett med fordi at de legger et helt avgjørende og viktig grunnlag.
2: Denne kommisjonen består jo av folk med ganske ulik bakgrunn. Det forskere, praksisfelt, ulike perspektiver rett og slett. Hva tanken bak en sånn sammensetning?
1: Så det jo heldigvis ikke vi som sitter i kommisjonen som oppnevner den selv, men det jeg ser som kommisjonsleder jo at det har blitt gjort en veldig god jobb her med å sikre at mange viktige stemmer som kan mye om, det, om lesing er med, sånn at vi får nettopp, som du sier, da, ulike perspektiver fra ganske ulike folk. Og det gjør jo at de rådene man kommer med kan treffe mye bedre enn hvis det for eksempel hadde vært bare forskere som kanskje ikke kan så mye om praksisfeltet, eller bare praktikere som ikke kjenner godt nok til skolebibliotekene for eksempel. Eller. Så det er for å sikre at vi gir råd som faktisk kan fungere ute i virkeligheten.
2: Men med så mye forskjellige perspektiver kan det jo bli mye forskjellige meninger.
1: Ja, det er det.
2: Blir det kompromisser?
1: Altså, det jo vanskelig å si enda da, for vi har jo ikke skrevet ned hva rådene våre faktisk blir, så langt vil jeg si det mye god stemning og også veldig stort alvor rundt den ganske krevende oppgaven vi har fått.
2: Ingen krangling enda?
1: Ikke enda.
2: Men når dere til slutt skal gi råd da, da må dere være helt enige?
1: Nei, altså jeg prøver å oppfordre til, og dette følger jeg også selv, at hele gruppa må ikke nødvendigvis mene at alt som står der er akkurat sånn de ville sagt det selv, men de må være enige om at det dette gruppa faktisk mener. Så jeg i hvert fall ganske kompromissvillig på det, og jeg tror det viktigste at vi klarer å prioritere, sånn at det ikke blir alt for mange råd som alle nesten helt enige på en måte. Det må være tydelig, og da vil det nok bli litt uenighet også.
2: Men... hvis dere på en måte lykkes med dette oppdraget, da, hvordan håper du, Bjarte, at norsk skole skal se ut om 5 til 10 år?
0: Ja, si det. Jeg tror ikke norsk skole, altså på overflaten vil ikke han nødvendigvis se dramatisk annerledes ut, men jeg håper jo at det som, for å bruke en bilanalogi, at det som fungerer, at det som på en måte skjer fungerer mer systematisk og treffsikkert under panseret da. Jeg håper at det en mye tydeligere rød tråd ifra det som skjer allerede fra barnehagen av og oppover i skolen. Da jo på en måte også den overgangen mellom barnehage og skole helt essensiell. Det handler også om dette med at arbeidet med språk i tidlig alder vil henge tettere sammen med det som faktisk elevene møter i begynneropplæringen, slik som leseforskningen tyder på at avgjørende. Og så håper jeg det at, altså vi har vært inne på det flere ganger, men at visst det at det variasjon er ikke nødvendigvis et problem i seg selv. Det kan være mange gode grunner til at det variasjon, men at vi kan bidra til å redusere variasjonen i den forstand at ikke en bruker mye tid og ressurser på noe som en helt tydelig prøv fra forskningen, at det her bør ikke prioriteres. Og at våre råd da kan være en hjelp på den veien. Da. Og da jo det også dette her med at sant, høy kvalitet i det ordinære, men også en tydelig plan og kunnskap og kompetanse i forhold til hva gjør vi med de elevene som trenger litt ekstra hjelp og støtte. Og så er det det at en måte å redusere variasjonen på, en ting er jo mellom skoler, men det jo også mellom klasser. Det er jo det at det her ikke er noe som er opp til den enkelte lærer alene å avgjøre, men at det er tydelig forankret i et kollegialt fellesskap i forhold til hvordan er det vi driver leseopplæring på vår skole eller i vår kommune, rett og slett. For det her henger jo sammen. Og så håper jeg da at sant, i opplæringsloven så har jo en i dag en sånn tredeling. Det her med god tilpasset opplæring, dette her med intensiv innsats og dette her med for de elevene som har rett til individuell tilpasset opplæring. Og jeg håper jo at rådene våre kan bidra til at en tar på alvor det som står i opplæringsloven, og at det her får konsekvenser for hvordan praksisen i ulike klasserom gjennomføres. Da. Fordi at det at du har en rettighet, det er jo på en måte ganske, altså det, og det står i lovsform, er jo ganske alvorlig på mange måter, men det må også på en måte få konsekvenser for praksis. Det hjelper ikke å henvise til en rettighet, og så får ikke den eleven den hjelpen som den faktisk trenger. Og så er jo det igjen, jeg var inne på det i stad, men det der med sterkere profesjonelle lærende fellesskap, altså at skolene tar det her på alvor og ser betydningen av å jobbe for å på en måte vi som skole, det her lesing, det er noe som er på en måte på pallplassen, det er noe av de ideelle ting som vi skal prioritere, og at en jobber med det her over tid, og at en også er villig til å tenke at ok, det her er et mål, vi skal jobbe med det over tid. Det kan bety at ikke vi nødvendigvis ser resultater med en gang, men det handler om at det først og fremst handler om å justere og endre praksiser der det er nødvendig. Så for hovedendringen er forhåpentligvis en mer sammenhengende, kunnskapsbasert og systematisk praksis med mindre variasjon i kvalitet og bedre støtte til de elevene som trenger det mest.
2: Ser dere for dere at Norges barn blir verdens beste lesere, som Nordtun sier?
1: Ja, altså jeg vet ikke helt hvordan vi skulle målt det da. Vi som forskere blir jo ofte veldig opptatt av hvordan skal man finne ut av det da. Og vi har jo ikke noe lese OL eller lese VM. Så for meg er nok det aller viktigste at alle som går på skolen blir gode nok til å lese, sånn at det ikke øker risikoen for at andre ting går galt. Så jeg vil at vi skal ha en leseopplæring som er så god at den for eksempel bidrar til sosial utjevning, sånn som det har vært god tradisjon for i norsk skole, at det ikke skal ha så mye å si hva foreldrene dine har drevet med, for eksempel. Det er nok det aller viktigste for meg.
2: Jeg har et par spørsmål til dere helt til slutt. Og det første er, hvis dere skulle forklart én ting som alle lærere i Norge burde vite om lesing, hva ville det vært?
0: Det er vel det at det er viktig å påpeke at lesing, det er en relativt kompleks ferdighet å lære seg. Og det er en ferdighet som de aller fleste elever ikke bare oppdager på magisk vis på egen hånd. Sant? Det krever kompetanse, og det krever tett og tydelig oppfølging for å rett og slett treffe den variasjonen som er i ulike klasserom til enhver tid. Så det er i alle fall, sånn som jeg ser det, viktig å være oppmerksom på.
1: Jeg synes det er veldig viktig å huske på at lesing er trenbart, og det er også der min optimisme kommer fra. Fordi selv om man som lærer kanskje har en klasse med, si, ungdomsskoleelever da, som synes det er fryktelig trått å lese, hvis de får anledning til å lese mer, og kanskje man må starte med korte tekster, men vi vet at hvis de får lese mer, og de opplever leseentusiasme og leseglede, så vil man kunne bli en bedre leser. Så hvor mye du har lest før påvirker veldig hvor god leser du er, og hvor mye lesing vi utsetter disse barna for, det kan vi jo være med på å styre litt. Så jeg er helt enig i at det er veldig komplekst, men på en måte er det også litt enkelt, for det handler om hvor mye tid vi bruker på lesing, og hvor mye vi prioriterer det, og hvor mye vi sikrer at alle kan nok om det.
2: Og helt til slutt, er dere optimister på vegne av lesing i Norge?
1: Ja.
0: Ja.
2: I dag har vi snakket om leseferdigheter, leselyst, leseglede og lesekommisjonen, og vi har hatt besøk av Marte og Bjarte. Denne podcasten produsert av Sped Ames. Sped Ames finansiert av Forskningsrådet og et samarbeid mellom Universitetet i Bergen, Universitetet i Agder, Nord Universitet, Universitetet i Stavanger og Universitetet i Oslo. Takk for at du hørte på.

0: snakke, det er en måte å bruke språket på. Det å skrive, eller det å lese, det er en annen måte å bruke språket på. Og vi vet at det er, ifra mange, mange studier, så er det en tett sammenheng mellom barnehagebarns ordforråd, språkforståelse, fortellerevne, og det her med oppmerksomhet for rim og stavelser og språklyder, med leseferdighetene i oppover i skolealder. Men det betyr ikke at barnehagen skal drive med skole- og leseopplæring, men at barnehagen må vektlegge, prioritere og gi barn rike språklige erfaringer på mange ulike måter. Det handler selvfølgelig om gjennom samtaler, det handler gjennom høytlesing, det handler om å leke med rim, lyder og regler. Og ikke minst, det er jo relatert til det her med skolebibliotekene, at barnehagene også har god tilgang til ulike typer bøker. Og gjerne da selvfølgelig bøker som er godt illustrerte. Og barn som har mye av den her språklige og rike språklige erfaringen, de har ofte et helt, altså de har et rett og slett mye bedre utgangspunkt når de skal begynne å lære seg å lese og skrive i skolen. Og så vet de også at det er betydelige forskjeller mellom barn når de begynner på første trinn. Noen har et godt utviklet språk, sant? Og det kan være et resultat av det som skjer i barnehagen, men det kan jo også være et resultat av at de har altså en rik skriftspråkstimulering og språkstimulering fra hjemmet, mens andre har ikke de erfaringene. Så barnehagen er jo rett og slett en utrolig viktig arena for å jevne ut de forskjellene, slik at barn... forskjellene vil vi aldri klare å jevne ut fullstendig, men det å kunne jevne ut i hvert fall noen av de her forskjellene vil rett og slett gjøre at barn har et bedre utgangspunkt når de starter på skolen og skal på en måte begynne på den mer formelle lese- og skriveopplæringen. Så barnehagen er rett og slett med fordi at de legger et helt avgjørende og viktig grunnlag.
1: Denne kommisjonen består jo av folk med ganske ulik bakgrunn. Det er forskere, praksisfelt, ulike perspektiver, rett og slett. Hva er tanken bak en sånn sammensetning?
2: Så det er jo heldigvis ikke vi som sitter i kommisjonen som oppnevner den selv, men det jeg ser som kommisjonsleder er jo at det har blitt gjort en veldig god jobb her med å sikre at mange viktige stemmer som kan mye om lesing er med, sånn at vi får nettopp, som du sier, da, ulike perspektiver fra ganske ulike folk. Og det gjør jo at de rådene man kommer med kan treffe mye bedre enn hvis det for eksempel hadde vært bare forskere som kanskje ikke kan så mye om praksisfeltet, eller bare praktikere som ikke kjenner godt nok til skolebibliotekene, for eksempel. Eller. Så det er for å sikre at vi gir råd som faktisk kan fungere ute i virkeligheten.
1: Men med så mye forskjellige perspektiver, kan det jo bli mye forskjellige meninger?
2: Ja, det er det.
1: Blir det kompromisser?
2: Altså, det er jo vanskelig å si enda da, for vi har jo ikke skrevet ned hva rådene våre faktisk blir, så langt vil jeg si det er mye god stemning og også veldig stort alvor rundt den ganske krevende oppgaven vi har fått.
1: Ingen krangling enda?
2: Ikke enda.
1: Men når dere til slutt skal gi råd da, da må dere være helt enige?
2: Nei, altså jeg prøver å oppfordre til, og dette følger jeg også selv, at hele gruppa må ikke nødvendigvis mene at alt som står der er akkurat sånn de ville sagt det selv, men de må være enige om at det er dette gruppa faktisk mener. Så jeg er i hvert fall ganske kompromissvillig på det, og jeg tror det viktigste er at vi klarer å prioritere, sånn at det ikke blir alt for mange råd som alle er nesten helt enige i på en måte. Det må være tydelig, og da vil det nok bli litt uenighet også.
1: Men hvis dere på en måte lykkes med dette oppdraget, da, hvordan håper du, Bjarte, at norsk skole skal se ut om 5 til 10 år?
0: Ja, si det. Jeg tror ikke norsk skole, altså på overflaten vil ikke han nødvendigvis se dramatisk annerledes ut, men jeg håper jo at det som, hvis jeg får bruke en bilanalogi, at det som på en måte skjer fungerer mer systematisk og treffsikkert under panseret. Da. Jeg håper at det er en mye tydeligere rød tråd ifra det som skjer allerede fra barnehagen av, og oppover i skolen. då är ju på något också den övergången mellan barnehage och skola helt essentiell. Sant, det handlar också om det här med att arbeta med språket tidigt alla vill hänga tättare samman med det som faktiskt eleverna möter i begynnarupplärningen. Slik som läseforskningen tyder på att avgörande. Och så hoppas jag det att alltså vi har varit inne på det flera gånger men att visst det att det är variation är inte nödvändigtvis ett problem i sig själv. Det kan vara många goda grunder till att det är variation men att vi prøver, att vi kan bidra till att reducera variationen i den förstånd att inte en brukar mycket tid och resurser på något som en är helt tydlig på från forskningen att det här bör inte prioriteras. Och att våra råd då kan vara en hjälp på den vägen då. Och då är ju då också det här med att sånt hög kvalitet i det ordinära men också en tydlig plan och kunskap och kompetens i förhållande till vad gör vi med de eleverna som tränger lite extra hjälp och stötte. Och så är det att en måte att reducera variationen på en ting är ju mellan skolor men också mellan klasser. Det är ju det att det här inte är något som är upp till den enkelte lärare alene att avgöra men att det är tydligt förankrat i ett kollegialt fällskap i förhåll till hur det är det vi driver läsupplärning på vår skola eller i vår kommun rätt och slett för det här hänger ju samman. Och så hoppas jag då att sånt i upplärningsloven så har ju en idag en sån tredelning det här med god tilpasset opplæring, dette her med intensiv innsats og dette her med for de elevene som har rett til individuell tilpasset opplæring. Og jeg håper jo at rådene våre kan bidra til at en tar på alvor det som står i opplæringsloven og at det her får konsekvenser for hvordan praksisen i ulike klasserom gjennomføres. For det at du har en rettighet det är ju på mode ganska alltså det och det står i lovsform är ju ganska allvarligt på många måter men det är men det må också på mode få konsekvenser på praxis. Det hjälper sig hänvisa till en rättighet och så får inte den eleven den hjälpen som den faktiskt tränger. Och så är ju det igen jag var in på det i stad men det där med starkare professionella lärande fällskap alltså att skolorna tar det här på allvar och ser betydningen av att jobba for å på en måte vi som skole det her lesing, det er noe som er på en måte på pallplassen, det er noe av de gjelde ting som vi skal prioritere og at en jobber med det her over tid og at en også er villig til å tenke at ok, det her er et mål vi skal jobbe med over tid det kan bety at ikke vi nødvendigvis ser resultater med en gang men det handler om at det først og fremst handler om justera och ändra praxiser där det är nödvändigt. Så för huvudändringen är förhoppningsvis en mer sammanhängande kunskapsbaserad och systematisk praxis med mindre variation i kvalitet och bättre stötte till de eleverna som tränger det mest.
1: Ser dere för dere att Norges barn blir världens bästa läsare som Nordtun säger?
2: Ja, så jeg vet ikke helt hvordan vi skulle målt det da. Vi som forskere blir jo ofte veldig opptatt av hvordan skal man finne ut av det da. Og vi har jo ikke noe lese-OL eller lese-VM. Så for meg nok det aller viktigste at alle som går på skolen blir gode nok til å lese, sånn at det ikke øker risikoen for at andre ting går galt. Så jeg vil at vi skal ha en leseopplæring som så god at den for eksempel bidrar til sosial utjevning, sånn som det har vært god tradisjon. For en norsk skole, at det ikke skal ha så mye å si hva foreldrene dine har drevet med, for eksempel. Det nok det aller viktigste for meg.
1: Jeg har et par spørsmål til dere helt til slutt. Og det første hvis dere skulle forklart en ting som alle lærere i Norge burde vite om lesing, hva ville det vært?
0: Det vel det at det viktig å påpeke at lesing det en relativt kompleks ferdighet å lære seg. Og det en ferdighet som de aller fleste elever ikke bare oppdager på magisk vis på egen hånd. Sant? Det krever kompetanse, og det krever tett og tydelig oppfølging for å rett og slett treffe den variasjonen som i ulike klasserom til enhver tid. Så det i alle fall, som jeg ser det, viktig å være oppmerksom på.
2: Ja, jeg synes det veldig viktig å huske på at lesing trenbart, og det også der min optimisme kommer fra. Fordi selv om man som lærer kanskje har en klasse med, si, ungdomsskoleelever da, som synes det fryktelig trått å lese, hvis de får anledning til å lese mer, og kanskje man må starte med korte tekster, men vi vet at hvis de får lese mer, og de opplever leseentusiasme og leseglede, så vil man kunne bli en bedre leser. Så hvor mye du har lest før påvirker veldig hvor god leser du er, og hvor mye lesing vi utsetter disse barna for, det kan vi jo være med på å styre litt. Så jeg helt enig i at det veldig komplekst, men på en måte det også litt enkelt, for det handler om hvor mye tid vi bruker på lesing, og hvor mye vi prioriterer det, og hvor mye vi sikrer at alle kan nok om det.
1: Og helt til slutt, er dere optimister på vegne av lesing i Norge?
2: Ja.
1: Ja. I dag har vi snakket om leseferdigheter, leselyst, leseglede og lesekommisjonen, og vi har hatt besøk av Marte og Bjarte. Denne podcasten produsert av Sped Ames. Sped Ames finansiert av Forskningsrådet og et samarbeid mellom Universitetet i Bergen, Universitetet i Agder, Nord Universitet, Universitetet i Stavanger og Universitetet i Oslo. Takk for at du hørte på.